0: 芒聪呢穷不颠别家空格宁党这位没大伯接戏又接不电影了。加克党芒聪了兄弟用谁着急呢空格每次人堂安所以宁波接不了自己也不是。
1: 那一人中间把个林根所的这个跟前个空调过呀，等于说的他中间把在那里等着的来个等着他，究竟进了这个屋里修来着？
2: 但中间把的俺老的亲们能装到心里，逐渐着急把他接个吧。第二个就是中间都是讲究为了人，等你看得见的那也没人提。等那日用个托那些个呢，逐渐着急把他接个吧，给抉择做的弄点做。得出门那个路上多了吧？但得怕路上才对，都是下面的不脏的。那个生意个。我你说的对的，给家孩子的，人家全部在里头。等那苦给了，当些白，给种啥的给黑黑的，把那等那等那当的结合给谁去当？等那出钱交接这个工程都是不扎扎的，都是专业人士弄了，弄得这么累的。但俺爹的都为个了建设做的钱是呢，俺们没用是节约嘛，做的满足他家的偏多要这个搞地段。等那都是的嘞，等俺老的钱忙赚多些，种着种就为的嘞。等那即使呢，年度那些老等些种的慢慢是用个弄着，离家嘛也小菜对。但俺离家做的新竹个离家了嘞，新把他家个新里头了，也就东老堂，竹里头了，也就东老地头了，他们的人，也给了农牧局做了个，可农牧局是个离家嘞，
1: 新竹局
2: Rey tu tadah mungkin ni ngek jundah lekan dala, ngak tu kau tonton mana? Ngak tengce jundah mama sih yang nontau ikut itu ngek jundah turu cuci vele. Sani tanjir we, kau tu nanti nana tarang ngek gol hindu gitu lada cemo gelikat de, nontu nanti jundah gelikat cuci leder. Tada turu nanti itu nih nintong nyakat sasa lo de nana, tengce jundah dapuki, jundah we desati ke kuki kengui ni sot ke ha kau nanti nih ngek tengce jundah dapuki, buja, genta hiwa mula cike, ngui segi itu nih tengce jundah dapuki nola, mantai so, mantai itu nih. Tengce zongzhe da bugu nong la, zongzhe de nge ke chanka zhuke zhi jie dang, gwen de zhuke zhi nye, xiang da zongzhe ju sun, soma nong, sacha dao jia yue de na, nge ke zongzhe yue le yin. Da de nong de na, nong duan zuo de, cu qian ya xia ba gu gong duan de re. De na de ka da na, mre yin tun re, zhuang mre, jin tui zubi gen dixi de dang, jia ka gen dixi, jima gen dixi, chun chung gen dixi san de vi, de na xia da na, koyo sun jia gu tu, mre yin tun re gu tu, zhuai de de tang gu tu, jia ka gu si ju, lo so. Chen lo, tiga cuma tiga jundai bentur beli, ten tiga la mangi ya boleh ti. Jadi sebenarnya mangi tu ten gua tena lo song ya jadi ini. Cepat jadi ten tena jaga ke chen lo orang yang kacir. Cuma mama jadi jaga ke zatun tera. Tena zatun, mangun, tiga cuma yang ni mampu lo song yo. Tena siju ke tuh nihi gua kacir. Jaga ke mampu siju tera. Zikun siju tu so cuma ni ke lo song ya le. Tena turu ya tu tena turu bina. Yang wisan tu tas zatun bentur lo song ya tu tera. Tena mangsu tanjir na kok kok demo reho. Tingcing ke kerja ya mana cang. Dancing tawa dan rani rangu gue kita ngi hindal miti, rumah ini titu ngi ni sok kau, ta ngi tu dancing gue masuk tanya kanga tenting dasar rumah rain dole reko, ta seno zahkem dah, tena turu re, tena ni tu ni kat sasa log London tena, dawa dempa je pasu kui tena tena chando mikir tu jitane, jungre gue turu we na, aslu jue sasa ni pesu we, so, tiada aslu jue ya boleh ti, tena da je pasu kui la jitane chando jungce gue, marin jungre gue, jungre arik tu la, jendre cemo si peti jungka jukce ti, tena kau ti tu ngati no tena shule ni, tena cai ni li lantor ni ni rum besan ya tu resan ni, ni kita tingce jungi ta jung si yang jung terdapu, tena kita chando jungce gue jungi ta, tena chando jungce si yang gue. Tukar tu jauh jauh gua ni, orang la kokok ya pos tenir rasa ni deh. Tapi lu jom betul betul tu, di jendela tiga nonton, ah tamu ke, zaga terjadi, terjadi. rōngi nā tā mōntu nī chāi sēngkhōng dā tē rē kō tā yāngō rē tē sāsā nā sē tē rō rē tē
1: zē zē zē
2: tā nā yā tsā wā lē rē yā tsā wā tē hō dā chūk tsā yī gā nō lā rā jū jōng gā rā tā rā rōng chā rā dū gā nō nī kē rā chī kū gā rōng rā bā mā chā yā sē gā tā sē tē gā tū rō bē nā hō dā tō sū tsā yī tā
1: zē zē zē
2: tā nā chā ndō rōng chā gā ngā mēni chā ndō nā ā tā mō sā ndō nā rē rō tā kō kē gā ngā lā ngā jē sē tā
1: tsā pchā mā nā
2: tsā pchā mā nā tā rō sē tā Ya si ge de ta da chu zai ge no ne ge ten chen la zhe ten ta ho zhong zhe ge li ka tu ru li zhe ta ten ge ten chen zhong zhe da pu zhong do le re mu si zhe da pu zhe zhe de ta man su su ge sen no ra ge da xie jen no chung chung yin no zhen xio sa re ho ten gui su zhe da pu ge no le ta ye chan zha mu ra mung po zhang di ge tsuma ta jie we ke re ten na er ge ta ra nye sen ge ye ge zho ge ma ne jen po zhe zhe are ta ten na ye me ge ye chan mung po ta jie we ndo ne ni ma re le zhe ten ne ye chan yi shang a se go re se ta jie we ke to तो कोरेसन सेंसे गे जोसे नि पासन पास कुला तुरु वेना लिने वेना तुरु वेना वेन दोले तने नि सेंग गे गे अरे जेंबो अगे इन का तिरा कोरेसन नि मारे रे गा रोस ट्रग त ता तुरु न दे ता गा जोंदा वे जोसे लिने से रे मारी
1: ओरे ओरे
2: लासा न तन जेंदो न न मे ति कुई ते ते रे मारी ता सोनी न जें जेंदो गे ते जुरे ट्रेन न से चांदो ने या जाओ ली
1: ओया
2: तो गु गुमो त न त न गे गे ट्रडा पु ग न गा गे ngi ge ge ne ri pa khu ke ya sem ko na ta se re ding ga
1: ni ji re
2: ta chu ta de ya mo re si si nga ta de ya mo re ti zo ga na za bo mo na re ti ho re ma ri zo ga na go ri la ci de sen de zo ro ga ya go ge ro li we go tu ru ri ti ta go ti ti gu ni mo se la ngi ge ju ko no cha cha wa na ta jong go ri zo ra ta ta ta ce si jong ne yi ta ting hi sa ta na ta ja ye zo lo song si ta na ting a li ga li khe li khe te lo zong dire ja ye ting go ni yo ba ta na mreng tun drago go dire hon lo zong gyari ta ti rendo ngui su go no lo zi ta ni ta na te o ja ye te lo zong dan ta ti ntang do go ho cha gendong je ya turu be re le rendo ngui su no zi di ta zo te pe ki jan dan ni ta na turu be go re zon na zhong cha dun ti gen ren yo ba tsoma te turu zo le ri tsoma pa rang jo jo tra pu song ta chen de we go tio sa sa na zi re ti
1: zi ma ye de yin ji de ye ren ke pu yim zhong zhe ma na jo zi go ta ye ren ke yin na ta ye ren le go de mo ke gen zhong zhe go
2: te tru re ti na ga de ha ta zhong zhe jo jo we ge de ta ngo ma ye na ta zai wo re ho
1: zi zi zi
2: de gu ni mo gong ga tru zhong de zhong de pi ni ni mo ta jo ko chen ni chi ma o zu we de go da sa ne zhong cha ge zi ya de na ta na ta ma de ta je ya ka ma tru re